ma konyo jatumbe yae wuoda hero nyocha tho ka iwuoda hero nyocha tho ka wuoda hero o baba Melanie.